0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Mag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Mag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ilison na ang bukol sa tuwang kalawasan. Umalikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan, mga katropa. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Mamahimo usab nga partner nimo sa imong adlaw, mga katropa. Aron usab ang imong problema sa timbang masolusyonan. Kini mapalit sa mga nakaring butik og parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita.
0: Sa balitang regional. Usa patay, samtang usa samdan sa pagbangga sa motorsiklo ug multicab sa Tupi, South Cotabato. Ania karon ang report, pinaagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
2: Patay sa balay tambalanan ng usa ka babae samtang naangol ang iyang bana human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga multicab kagahapong adlaw sa National Highway Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Giila sa Tupi Municipal Police Station ang namatay nga biktima nga si Anlin Sumido, 50 anyos, samtang ang naangol nga bana mao si Bonifacio Sumido, 52 anyos, pulos residente sa Puro Quezon, Barangay Rotonda, Coronadal City. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga ang magtiayong Sumido nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Pulomolok. Sa diyang naitabo ang aksidente, si Anlin nakaangkon og grabing samad sa iyang ulo og ubang parte sa lawas og daling gidala sa Tupi Municipal Hospital apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival, samtang si Bonifacio anaa sa stable nga kahimtang og padayon pang giatiman. Giila ang driver sa white multicab nga si alias Jerry, 29 anyos, og residente sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudarat, kinsa anaa karon sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw kung mobiyahe sa kadalanan. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita.
0: Katapusan sa balitang regional. Duha dakpan samtang sobra 1 million nga kontrabando na kumpiska sa Pagadian City. Sa rotang detalye sa report, pinaagi ni katropang Stanley Duanya sa XFM Pagadian.
1: XFM Report.
3: Na dagban ang duha kalalaki samtang nagkumpiska ang 1.14 milyones ka pesos nga kandidat sa ginudahang ilegal nga sigarilyo nga nasakmit. Atol sa hinuusang operasyon sa kapulisan nga gihimo sa Kabaybayunan. Sa barangay Murigay sa Gobring Sinan sa Pagadian, alas 4:45 ang dagda sa kadlawon. Ang duha ka suspek parehong lumulupyo sa malabang Lanao del Sur na si Cob, human masagpan sa mga otoridad nga nagkarga matod pagdagang kahon sa ginudahang kontrabando nga sigarilyo sa gay sa duha ka motorized pambod. Sumala sa report, naglusad matod pag Seaborne Patrol ang mga kapulisan sa Pagadian City Police Station, sa Buang Rosur Maritime Police Station, og 902nd Regional Mobile Force Battalion 9, isip kabahin sa ilang gipakusog, gagampanya batok sa illegal nga fishing smuggling, og mga paglapas balaod sa kinaiyahan. Adol sa operasyon, ilang matod pang nabatigdan ang duha kasakayan nga nagkarga og mga kahon nga sigarilyo. Sa ilang inspeksyon, na-discovering 20 ka kahon sa sigarilyo nga walay gikinahanglang graphic health warning og milapas sa Republic Ag number 10643 o ang graphic health warning slow. Lagip sa mga nasakmit, ang duha kagahoy nga motorized pambod og ang sigarilyo nga mibalor sa 1,145,600 pesos. Sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa Sambuanga Rosur Maritime Police Station ang duha ka mga suspek alang sa dugmang lakang. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian, ako si katrupang Stanley Duhenias, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katangat ang mga balitang regional. 17 minutos nang nakalabay sa alasay sa bundag, mga katropa. Mga katropa, para malikayan ang blutad nga tiyan o pagpanakit sa mga tiyan, mga katropa, tungod kay wala ka na hilisan sa imo ang gikaon ng mga hard food. Nga mo resulta mga katropa sa bloated nga tiyan, pagpanakit sa tiyan. Ingon man, apiktado ang ato ang pagbawa sa matag adlaw. Mga mag-Santhon Gold Herbal Tika mga katropa. Alang sa normal nga pagbawa sa matag adlaw, malikayan ang bloated nga tiyan. Ang Santhon Gold Herbal Tea, aduna kini malunggaya. Turmeric og cinnamon bark among dagan usab og health benefits sa gipatamis pa sa stevia among pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Kini mapalit sa mga nagkaryang butika og parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang nasyonal. Gigraduhan ni Palespres Officer Attorney Claire Castro ang iyang kaugalingon og 10 out of 10 alang sa iyang performance sa isip tig pamaba sa palasyo. Sa interview, gipangutana ni Boy Abunda si Castro kung unsang rating ang iyang ihatag sa iyang kaugalingon. Samtang gipangutana ni Abunda si Castro kung unsang rating ang iyang ihatag kang kanhi presidential spokesperson Harry Roque. Nagdumili kini sa pagkomento sa performance ni Roque.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Dugang sa balitang nasyonal.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Lawas sa OFW nga gipusil patay sa amo sa Lebanon. Nakaabot na sa nasod. Ano yung report, pinagi ng katropang Bong Umake Algabra sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
4: Nanawagan sa dinalian nga aksyon og hustisya ang pamilya human nakauli na sa Dipulog City agapateng lawas ni Hanelet Samuras nga usa ka OFW gikan sa Lebanon. Hugot nga ni hangyo ang amahan sa biktima sa gobyerno nga tutukan ang kaso sa iyang anak kinsa giingong gipusil patay sa anak sa iyang amo dito sa Lebanon. Giduso dinhi ang maong panawagan aron masiguro ang tulubagon sa suspek ug mahatagan og katinawan ang krimen. Dako ang pagtuo sa amahan nga pinaagi sa pagigalayo sa gobyerno, makabot nila ang hustisya nga dugay na nilang gipangita si Hanelet. Nagtrabaho isip usa ka OFW sulod sa napulo katuig ug nagsilbi nga breadwinner sa iyang pamilya. Katropa siguruhan nga baskog kanunay imong lawas, pagtumar og Santhon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umake Algabre, XFM News.
1: XFM Report. Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gisuspende sa Korte Suprema si Attorney Jesus Falses III sulod sa usa ka tuig tungod sa bulgar nga post niini sa social media. Kinihuman na hukman siyang sad-an sa simple misconduct tungod sa paggamit og malaway, mapasipalahon og bastos nga pinulungan sa iyang social media post niya itong tuig 2018. Ang maong kaso nagikan sa usa ka tweet ni Falses, din iyang gidepensahan ang iyang igsoon nga si Nico Falses batok sa kasong qualified theft nga gipasaka kaniadto sa sikat nga aktras og media personality nga si Chris Aquino. Imbes ang legal argument ang gamiton, nagamit si Falses og mga pamalikas og politically charged nga mga pulong sama sa dilawan. Gitataw sa High Court nga nakalapas si Falses sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Matod sa Korte Suprema, bisan pa nga gigarantiyahan sa konstitusyon ang freedom of expression, ang panumpa sa usa ka abogado. Nagmando kaniya nga magpakita og maayong pamatasan og disiplina pinaagi sa pulong, personal man o diha sa social media.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:21 na sa buntag. Mga katropa, palig-una ang imong relasyon na kauban si Mrs. Mag-turbo man, enhancer ka mga katropa. Kamita kini 30 minutos sa magtanda, ibabaw sa lantay kauban ni Mrs. Siguradong mas mulami o muligon pa ang inyong relasyon kung naka-turbo dietary supplement for men si Mr. Na mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: sa Balitang International. Baintiuno anyos nga babae patay human natukmod sa bungee jump nga walay safety rope. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon. XFM Report.
5: Patay ang 21 anyos nga babae atol sa usa ka bungee jumping activity sa Skelton Bridge sa lungsod sa Limeira, Sao Paulo, Brazil. Uman sa natukmod sa paglukso sa wala pa di ay nakakabit nga safety rope. Sumala sa mga kapulisan, ang biktima ni apil sa usa ka bungee jumping event nga gihikay sa usa ka pribadong kampanya. Awapan wala pa siya mulukso, napakyas ang mga organizer sa pagtao sa safety rope nga nagdala sa makamatay nga aksidente. Gikumpirma sa mga otoridad nga pagkamatay sa batanong babae. Gilunsa dayon ang investigasyon sa nahitabo tungod sa insidente. Unom kataong gidakop o giimbestigahan na alang silang posibleng responsibilidad sa pag-organisa o pagdumala sa mahong kalihukan. Padayon karon ang investigasyon aron matino ang tibuok na hitabo o kung adunay kalapasan ang mga safety protocols sa naisgutan nga trahedya. Mga katropa, para sa matag-adlaw nimong buluhaton, kinahanglan priktado imong kagalingon, i-boost ang imong immune system pag tumar og santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Express Balita.
0: Magkatangatang Balitang International. Alas 24 na sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan nga mohanap ang imong panan-awa, mag Vision X Plus soft gel capsule ka. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, oxyacin. Nga mong katabang, nga mong patinaw sa toang nga pananaw, ronsap malikayan ang mga nakariyang nga sakit sa mata, sama sa katarata, tragedyo, glaucoma, o guban pa. Kini mapalit sa mga nakariyang butika at parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita.
0: Sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balitang.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Ikaw ba at dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Yan kumilira sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan ang pamatudaan, na epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa ng naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Si Jolene, basta makainom na gali ko ang Santon Plus Coffee Mix, yung dutsit ka ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energy ko ang dili na yun ko katulog. Kay daghan lang yung mga sustansya kay makatabastag sa kalawasan. Ang kainom ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kumaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kininga programa atong kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:03 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu nargiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mare, unsa nang imong gipang impake diha? Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwet tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwet?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Akong aton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, nasa mangka nga sige mangkagtungo, galuya mangka. Abtig, hoy.